0: Radio Kran.
1: Opet sreću nismo našli, od nas dvoje kom je teže, sada samo kraj se sluti, ipak još

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Dva najljubši hiti in tu je še eden.